Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Night, a sable dome scattered with diamonds, fuse my dust from